njisweke ukuthi ke azoqapha ke umngcele phakathi kwesifundazwe salapha kwaZulu Natal nezwe laseLesotho athi ke yize ekuthokozela ukuthola leli thuba kodwa ke anokwesabela ukuthi azosithola yini izinsiza ezifanele zokulwisana ke kanti wakuleli uthi ke umthetho sisekelo wakuleli uthembisa ke imasha nokuthula ke ngomhla ka 30 kuyona ke lenyanga njengoba ke kuyobe kunamamashi ke cishe ke izwe lonke lapho khona ke abantu bakuleli bayobeke belwisa

sabakhulu ke ngoba mina ndakhulisenza uDumi Mkhokstad beshanja lokuthi ke awu ulwandle lwababona sabakhulu ke lengoma eqedwe kuphela nje manje ibigcele lapha ya uMazondi Ngcobo kanjalo ke benomaphinda iza sabakhulu ke kunina sabona indlela manje sasebuye kumaphinda iza lapha ya uthumela isticker uthi ke uyabonga kakhulu nathi ke sabakhulu ke wemaphinda iza bebecele noMazondi Ngcobo